0: have a coffee? I know just what you need. I'll give you unit place if you clear your chest fast. Fast, fast, fast. Clear your chest fast.
1: Uniplex.
2: Uniplex cough syrup gives you relief from sore throats, cold and chesty coughs. Manufactured by Daily Needs Industries Limited. Uniplex cough syrup is for children and adults.
1: Uniplex.
2: If symptoms persist after 2 days, consult a doctor.
3: Iṣẹ́ òjò ṣe ń tẹ̀síwájú. Ohun mímu tí sagbára dọ̀tun tó gbàgbé ọkọ̀. Predator Energy. Ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta náírà péré ni. Láti ẹ lónìí. Predator Energy. Darí ìṣàkóso rẹ.
4: Orí ìfàhùn ẹ̀dọ̀ ìgbìgbì òtútù kẹ́ mẹ́ja lálẹ́ odò.
5: Èmi fápá ńlá ti gbóko tẹ́lẹ̀ oṣó. Mo ní kí wẹ̀ fọ́ rí ni kó bọ́ọ̀dì mọ̀ nìkan.
4: Bàbá ẹ wo ni gbogbo eléyìí. Ṣàdìsá jáun ni àbí gbé. Àdìsá dìde kò gba Rexol paracetamol yìí járe.
5: Ṣíọ̀ ìmọ̀dé yìí omi oògùn.
4: Oògùn gidi rẹ bàbá.
5: Rexol paracetamol.
4: A jẹ́ bí idán. Akatakiti oògùn tí ń kojú ẹ̀ fọ́rí ara ríro àbí tí wọ́n fẹ́ ṣe ni bí òtútù. Àdìsá gbé Rexol paracetamol lura kíákíá ni gbogbo ara rẹ yóò jẹ́ tiẹ̀ padà.
6: Báàmi, èmi ṣe lọ bá bá lọ.
7: Ìlera ló gbọ́rọ̀ ni Rexol paracetamol láyò fẹ́ fọ́rí ara ríro.

tàbí 0708-060-1020. Email info@loma.gov.ng. Ìkànnì àjọlò @loma_gov. Loma, wọ́n mú ìpínlẹ̀ kó mọ́ tónítóní.

0: Àlàáfíà wa ṣe pàtàkì, ó ṣe kókó. Tó bá wá rí bẹ́ẹ̀, tí ẹ̀yin ti gbé nípa àwọn ìbòjú tó ń jáde láti iléeṣẹ́ Tìmẹ́tayọ Tribe Medical Nigeria Limited, tí wọ́n ṣe nínú ìgbàlódé tí àjọ NAFDAC sì fọwọ́ sí. Ọ̀kan lára ìgbòjú bẹ́ẹ̀ ni BRC capsule tí òkìkí rẹ̀ ń kàgìrì kárí ayé tó ń gbani lọ́wọ́ ara tó ń tani bí ẹni fi omi àtàpàrà. Nǹkan tó ń rìn tàbí lórí jẹ́ káàkiri ara, pajápajá tó ń rìn lọ́wọ́ tàbí lẹ́sẹ̀, bí àti ilẹ̀ bá di wàhálà, BRC capsule náà ló ń bá ìfúnpá tó ga padà tàbí káyà máa lu pèpè àti àìrọrùn sùn déédéé yóò tún jẹ́ kí ojú mọ́lẹ̀ kedere. BRC capsule iye gbòógì tó yàn lò tí yóò tún ròyìn ẹ̀fẹ́ lò míì ó wà ní àwọn pharmacy àti chemist ládùúgbò yín.
1: Ọ̀rẹ́ mi, ó ní nǹkan máa ń rìn káàkiri ara ẹ bí kòkòrò tàbí bí àrùn. Ara tún máa ń yan lẹ́yìn rẹ̀. Ẹgbẹ́ kan ara ẹ máa ń kú tàìtàì. Ìjọ fara lè wò.
2: Ọ̀rẹ́ mi, pajápajá ń kọ́ iṣan ara fífà so.
3: Ọwọ́ àtẹsẹ̀ tó ń kú rírì tàìtàì.
1: Gbogbogbò
3: oògùn tẹ̀yẹ lè lò kó ròyìn ẹ̀fẹ́ lómi ìbísí dára tó.
1: BRC capsule
3: yóò mú òkè dé bá ara tó ń tani,
1: ara tó ń yún ni.
3: Iṣan ara tó ti rẹ̀ ajú pépé.
1: Arúgbó àtàkébé pajápajá wá dìgbà.
3: Nǹkan tó ń burú jẹ tàbí rìn káàkiri ara yóò pòórá.
1: Ojú amọ́lẹ̀ kedere.
3: Pàrọ̀ oorun sùn.
1: Ewé àti ibo ilẹ̀ wa ni wọ́n fi ṣe BRC capsule jáde.
0: Àjọ NAFDAC sì fọwọ́ sí i. Iléeṣẹ́ Tìmẹ́tayọ Tribe Medical Nigeria Limited ló ṣe BRC capsule jáde. Láti mú pharmacy tó súnmọ́ yín, ẹ pé 081-033-69434. Bí àyípadà kò bá sí lẹ́yìn ọjọ́ méjì, kà sí dókítà rẹ o.
4: Gbogbo mi ni mo fi capsule. Tí mo ṣe níṣẹ́ ẹ̀dá mọ́ṣẹ́mọ́ṣẹ́, bí egungun bá ń fani tàbí ọrọ̀ ni, ìbàdí tó ń fani so, àìlèrìn dáadáa, tàbí oríkèéríkèé ara tó ń roni. Mo fi capsule náà, ó wà ní àwọn pharmacy. Àti Kamis ládùúgbò yín.
5: Agbe ọfọ nǹkan ìyájọ́.
6: Àárẹ̀ ò lọ.
7: Abẹ́rú kí tiẹ̀ ní gbà.
8: Ẹni kò wá ń di ọ̀rọ̀ mi.
9: Ó rí ara rẹ̀ ní omi ìrú.
1: Àdóòrùn ni ẹnìkan ò ṣe yín. Àárẹ̀ ara ló ń bá yín jà. Ẹ sọ bó ṣe ń ṣe yín ká gbọ́.
10: Ìgbọ̀nrán mọ sí mi. Ìṣọ́ra ń fà mí so. Oríkèéríkè ara ń bì mí. Ìbàdí tòun ìgbàrúgbò jẹ́ tèmi. Ìlérí òpó lọ́kẹ́ méjèèjì mọ́.
1: Àárẹ̀ ara ni.

Jáde láti mú fámásì tó súnmọ́ yín ẹ̀pẹ̀ 081-033-69-434. Ẹ̀yin olùgbọ́ mi, egbògi gbéra tún nàbà capsule tó ń jẹ́ kára ọkùnrin tó pọ́kí pọ́kí dáadáa tó ń sọ ọ̀lẹ́ ọkùnrin di alágbára kódà. Àwọn ìyàwó ilé ń ná rà fún ọkọ wọn. Gbéra tún nàbà capsule tó wà káàkiri àwọn fámásì àti